0: o harmonica Vox Vașa.
1: Hrenovka Migolica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.